0: Само модерни домачи хити.
1: 24 юния Одисея празнавала свой първи ройсни ден.
2: Зато сме на забаво повабили туди
1: Миньоне.
2: И си после премиери филма Миньони и пошасти. Лахко само Одисей.
1: Огледали ен теден пред усами остали ми. Баблени на супер премиера, полно смеха и забаве за усо дружино. 24 юния ексклюзивно Одисей. Устопнице на Одисея.си.